0: Det er fredag, vet du, og Needles and Pills, Smokey, fredagsmusikk, det. Og her i Nya Radio skal vi snart ta turen til Røros flyplass. Det blir etter Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg mener, jeg har hørt en annen trøndersk låt som ligner litt på det, men ja, det tror jeg var Bugges 4 og handler om noe annet.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.